skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, danes pa Bizar bazar že dolgo ni bil tako zelo pikanten. In najprej bova z Ervinom šla na Japonsko s dokaj civilno informacijo. Neka Japonka Miko Hasegawa je vrtala luknjo. Kakšno luknjo je vrtala gospodična Japonska k sosedu, ne? Zakaj? Potem v Hongkongu so štrajki. Nič novega boste rekli, nič takšnega za bizar. Tje, kaj pa biva. Kaj ti? So se najprej policisti na nekem štrajku protestu spravili na sadomazohiste, potem so pa sadomazohisti se spravili nazaj na policiste. Vsemi svojimi verigami in podobnimi usnjenimi artefakti. Šla bova tudi v Italijo, kjer se dogaja grozljiva stvar. Grozljivo je pri zahodnih kolegih, kajti italijanski moški seksajo proti svoji volji. Trpinčeni sosedje seksajo, pa sploh ne želijo. Pa to je grozno. In šla bova še v Peru. Najna štirijajčna ekipa bo vse takole v bizarju obiskala peruanca, ki je samo še levojajčnik. Kaj ti desnega si je odrezal? Zakaj? Ker je brezposeln. In je na tak način protestiral. Sicer ne vem, kako je možno protestirati, oziroma koga se bo dotaknilo to, da imaš zdaj samo en jajček. Ne vem, ali s tem kaj dosegel, ampak splača se ostati točno tu. Boste izvedeli, ker danes imava ABC, A, klasika, sva najboljša, B, klasika, na jo škoda stran, ta C, česa takega že dolgo ni bilo.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: 28-letna Japonka Miko Hasegawa. Tožilstvo jo je pred dnevi obtožilo, da je skozi luknjo v zidu vstopila k sosedu, mu ukradla računalniške igrice in CD plošče. Podjetna Japonka je potrebovala 2 tedna, da je potrpežljiva vsak dan praski, s škarjami na stranišču izdolbla luknjo v 10 cm debelem zidu. 10 cm, ja, pa japonski zid je... Jemljimo to malo z rezervo. Luknjo je zatem prekrila s kartonom, da sosed ne bi opazil, kako tam soseda škrablja. Po podatkih policije se je tale Mika Hasegawa dvakrat na to prebila skozi 30x40 cm veliko luknjo, da bi soseda okradla. In ko mu je zmanjkala prvič igrica, ne vem, neke japonske specialitete, deco nič jasno in je nastavil kamero in na to je videl, kako je 2 urci po tistem, ko je šel na šiht, skozi luknjo se priplazila soseda, pogledala malo na okolje, se malo počešljala in sunila še par CD plošč in še 2 igrice, pol pa nazaj. 30x40 cm velika luknja, se pravi, da je bila ta soseda bolj drobčkene sorte. Sosed je zdaj razočaran, ker ima takšno lisico za sosedo in je rekel, da se bi posodil ali pa povabil, da bi se skupaj igrala, ampak zdaj pa ne, zdaj pa sajonara, ker to, da se pa krade, pa res ni lepo. Ne? Kako je zdaj s tem, kakšen bo sodni epilog zgodbe, mogoče se še kaj takšnega bizarnega zgodi, pa bova spet imela šiht čez nekaj mesecev.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: V Hongkongu zadnje dneve, tedne, mesece štrajkajo na veliko in hongkonška policija je med temi demonstracijami nedavno aretirala 5 aktivistov za človekove pravice, ker so na ulici uprizorili pravi sadomazohističen sprevod. Aktivisti so v protest policiji, ki je v zadnjem času izvedla veliko racij, tudi v lokalih, kjer sadomazohisti uživo uprizarjajo seks, pripravili pohod približno 10 moških in žensk, ki so bili oblečeni v usnje in verige in so na ulicah Hongkonga drug drugega bičali. Ko so prispeli do neke policijske postaje, so enega od protestnikov, ki je bil oblečen v malo manj obleke, privezali za ograjo in medtem, ko so ga policisti reševali, so protestniki želeli vdreti v notranjost policijske postaje, kar pa jim ni uspelo. Na koncu so policisti vse aretirali, ampak ena izmed udeleženk je po izpustu dejala, da je bilo v čuzi prav prijetno in da se je zgodilo tudi nekaj zelo lepega. Kaj pa ni želela povedati, samo namignila je, da se to lepo ni zgodilo z njenimi prijatelji, ampak s policisti. En lep slovenski pregovor pravi, svi goli pa ko koga voli.

0: Bazar. Prva ponovitev. Ubožci Italijani so prisiljeni v seks. Italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih žena. Tako kaže anketa med približno 3000 Italijani. Tako je razkrila raziskovalna skupina, ki zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi svojimi ženami proti svoji volji. 43% tistih, ki zavrnejo svoje soproge pri njihovem poželenju, svoj ne pojasnjujejo z nervozo, polovica jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. Tako da moški italijanski so žrtve. Prižgiva svečko in si privoščiva glasbo.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Na koncu pa še višek bizarnosti. Se ne vem, bi, bom. 36-letni brezposelni perujec Eduard Feliz, ki si je pred letom dni odrezal penis, o čemer mislim, da je Bizar bazar že poročal, si je pred kratkim odrezal še desni testis, je sporočila peruanska policija. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, so v bolnišnici prišili nazaj, ampak ker še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In spet se je poskusil srečati s predsednikom, pa tudi letos je rekel predsednik, joj, nimam časa, zato si je z ostrim nožem tokrat odrezal še desni testis. Ja, moško poslušalstvo, verjamem, da vas je zdaj kar stisnilo med nogami. Zdravnik dr. Carlos Vieira, ki je tudi tokrat priskočil na pomoč mlademu neumnežu, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje, tudi samo z enim jajčkom. Ampak kako mu bo v tretje uspelo doseči zahteve svoje, ne vem, ima še sicer en jajc na razpolago. In kako na ta dejanja njegovega štrajka gleda gospa žena, ni znano. Kljub temu, da me zdaj močno srbi jezik, se bom vzdržal komentarjev in se skupaj z Ervinom bova zahvalila, da ste bili del bizarja na tisti strani, kjer se posluša. Torej, želiva zdaj še samo lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pot. Kjer je tisoč rok.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: V 60-ih letih 20. stoletja je bila najboljša jugoslovanska alpinistka. Soplezalcem Anteja Mahkoto, s katerim je imela tudi hčer, je preplezala prvenstvene smeri v Kanjavcu, Triglavu in Veliki Tičarici. Bila je tudi prva ženska, ki je preplezala Zajedo Šit in številne druge smeri in raztežaje. Nadja Fajdiga. O njej sem poizvedoval Aleš Kiren.

0: Športni portret. Nadja Fajdiga je bila hči znanega kranjskega zdravnika Božidarja Fajdige. Imela je starejšo sestro Darjo, poročeno Fetih, ki je postala znana slovenska zdravnica, pediatrinja. Starši je stanovala na sedanjem glavnem trgu v Kranju, kjer je preživela otroštvo in opravila osnovno in srednjo šolo. Kot gimnazijka je od leta 1942 sodelovala v narodno-osvobodilni borbi. Po vojni se je šolala za inženirko elektrotehnike. Najprej je delala na onkološkem inštitutu kot asistentka na Betatronu, s katerim so obsevali obolele z rakom. Nato je učila na srednji tehniški šoli na Aškerčevi ulici v Ljubljani, kamor se je tudi preselila. Vse njeno življenje pa se je vrtelo izključno okoli gora in kasneje tudi okoli hčerke Maje, ki jo je poskušala navdušiti za alpinizem.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Ante Mahkota je v svoji knjigi takole opisal Nadjo Fajdiga. V svojem času je bila najboljša jugoslovanska alpinistka. Hotela je biti najboljša, kar jih je. Nič na svetu ji ni zdelo najpomembnejše oziroma pomembnejše kot to, da bi preplezala najtežje stene Alp. Vseh, ne samo julijskih. Imela je obliko izkušenj iz domačih in tujih gora. Obvladovala je 4 jezike in v zvezkih popisala z veliko odločno zasekano pisavo in imela urejeno vse, kar je prebrala in izvedela v najtežjih stenah. Pri tej ni nikoli, razen prva leta, ko je začela, plezala kot prva. Tako ni ravnala samo zato, ker se je zavedala svojih slabosti, marveč predvsem zato, ker se je bila pripravljena povsem podrediti skupnemu uspehu. Tako je v knjigi Sfinga Ante Mahkota kratko in jedrnato opisal svojo soplezavko, s katero je obiskal marsikatero steno naših in tujih gora. Skupaj sta preplezala prvenstveno stvar v Kanjavcu, v Triglavu, v Veliki Tičarici. Nadja je bila prva ženska v zajedi Šit, smeri v Travniku, veliki zajedi v Cimisu Alto v Dolomitih, v zahodni steni Malega Druja, v severni steni Matterhorna ter v francoskih Alpah. Ante Mahkota in Nadja Fajdiga sta kot prva plezala leta 1956 v mešani navezi in preplezala severozahodno steno Sima v Alto. Večkrat je poskušala preplezati tudi severno steno Eigerja, vendar so se vsi poskusi klavrno končali. Sodelovala je pri obleganju Sfinge v severni Triglavski steni. Bila je tudi med ustanovitelji alpinističnega odseka v Kranju.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Nadja Fajdiga je soplezalcem Anteja Mahkoto imela hči Majo, ki pa je umrla v prometni nesreči. Nadja Fajdiga pa je pokopana na kranjskem pokoparišču v družinski grobnici.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: športni portret.
1: V deželi pod Alpami, kjer kar radi posplošimo izjemne posameznike, velja povedati, da je bila Nadja Fajdiga med letoma 1956 in 1964 med volnilnimi svetovnimi plezavkami. Preprosto ni se zadovoljila s tem, da je prva pod Triglavom. Želela je biti najboljša v Dolomitih, v Alpah. S svojimi vzponi je presegla vse slovenske alpinistične sodobnike. Nadja je kot prva ženska preplezala najtežje smeri v Julijskih Alpah, vključno steno Travnika za Jedošit in Čopovim stebrom. Poleg tega je plezala stene v Veliki Cini, Ladideraju in Čiveti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko so se odprle meje, je Nadja Fajdiga postala prva ženska, ki je preplezala najtežjo smer v Dolomitih, ter tedaj najzahtevnejši granit v zahodni steni Druja. Vzdržljivost je dokazala med plezanjem na Grand Skarmos, ko v poslabšanju vremena ni odnehala in peti dan je bila Nadja na vrhu. Poleg izjemne tehnike in vzdržljivosti je preslega soplezalce po volji in razgledanosti. Kljub neuspehu na Eigerju je kot prva ženska preplezala severno steno Matterhorna. Na tisti dan je bilo v steni šest plezalcev, enega je ubilo kamenje, drugemu pa je zlomilo hrbtenico.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Nadjo Fajdigo so cenili po vsem alpinističnem svetu. Leksikon Der Alpen ji je posvetil največ prostora med vsemi slovenskimi alpinisti. Povabili so ji tudi na obletnico prvega vzpona na Everest, sodelovala je pri srečanjih alpinistov iz celega sveta in še mnogih, mnogih drugih.

0: športni portret.
1: Nadja Fajdiga je bila ena najvidnejših predstavnic slovenskega in evropskega ženskega alpinistva v drugi polovici 20. stoletja. Alpinistka Nadja Fajdiga je že kot gimnazijka od leta 1942 naprej sodelovala s partizanskim odporniškim gibanjem, po vojni pa je postala inženirka elektrotehnike in je najprej delala na onkološkem inštitutu kot asistentka na Betatronu, s katerim so obsevali obolele z rakom. V istem času je veljala za najboljšo jugoslovansko alpinistko. Skupaj z Antejem Mahkoto sta preplezala prvenstvene smeri na Kanjavcu, Triglavu in Veliki Tičarici. Nadja je bila prva ženska v zajedi Šit, Aschenbergerjevi smeri v Travniku, Veliki zajedi in še mnogih, mnogih drugih. V zahodni steni Malega Druja. Alpinistka Nadja Fajdiga, rodila se je leta 1926 v Kranju, je v alpinističnem muzeju Reinholda Messnerja našla mesto med tremi najboljšimi alpinistkami na svetu.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1968 je bila Nadja Fajdiga imenovana za podpredsednico Mednarodnega združenja žensk alpinist, ki je bilo tega leta ustanovljena na vrhu Titlisa v Švici. Združenje je povezovalo vrhunske alpinistke z vsega sveta s ciljem izmenjave izkušenj in organizacije skupnih odprav. Predsednica je bila Avstrijka Felicitene von Reznicek. Nadja Fajdiga pa je s svojo energijo in znanjem pomembno sooblikovala prve korake te skupnosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V normalnem življenju je Nadja Fajdiga že kot gimnazijka sodelovala v NOB, diplomirala kot inženirka elektrotehnike, vodila obsevanje rakavih bolnikov ter aktivno prevajala iz nemščine, angleščine, francoščine in ruščine.
0: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Metropolis.
1: Živjo, pohajkovalci, Tomaž Singer in Klemen Bunderla vas tokrat peljeva nekam, kjer se podeljujejo zlate palme, kjer se gledajo dobri filmi in kjer se človek zelo rad šetka med bogatimi in premožnimi. Ja, itak, gremo v Kan, v letoviško mesto in v občino v jugovzhodnem francoskem departmaju. In mesto je po oceni izpred parih let nekako obsežno za slabi 74 tisoč prebivalcev. No. V Kanu pa vsako leto poteka tudi že omenjeni eden najprestižnejših filmskih festivalov. Kan. No, ampak zgodovina. Zgodovina se začenja v nekje v srednjem veku, takrat je bilo ozemlje Kana pod upraviteljstvom samostana Lerin. Vse do zgodnega 19. stoletja je ostal manjša poljedelska pa ribiška vas osredotočena bolj kot ne na hribu. V 30. letih 19. stoletja se je pa kraj z gradnjo počitniških hiš za domačo in tujo aristokracijo postopoma preobrazil v letoviško mesto. Zasluge za to ima angleški politik Lord Henry Peter, ki je kupil zemljo zahodno od Le Sequeta in s pomočjo francoskih politikov je pomagal k razvoju tega kraja. No in danes je Kan zimsko zdravilišče pa morsko letovišče. Pomemben je seveda še zmeraj ribolov, pristanišče za jadrnice, se pokvarjajo tudi z letalsko, svilarsko industrijo in izdelavo parfumov, ki pa je v bistvu že atrakcija sama zase. Ima tudi kar nekaj pobratenih mest in sicer Acapulco, pa Beverly Hills, pa Chelsea, pa London, pa Madrid, Tel Aviv recimo. No in mednarodni filmski festival je pa tisto, kar si bomo pogledali pobliže že po eni muziki, ne vem, v kakšnega filma ta muska, ne, lahko bi pa bila.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Cannesu, v prestolnici tudi filmskega festivala, mednarodnega filmskega festivala, ki velja za enega izmed najpomembnejših in najbolj znanih po svetu. Spada v skupino najprestižnejših skupaj s festivaloma v Berlinu in Benetkah in v času pred drugo svetovno sta ga prvič priredila francoski šolski minister Jean Zi in zgodovinar Albert Sarou. Festival je potekal vsako leto meseca maja v tamkajšnji palači in trajal 12 dni. Najpomembnejša nagrada festivala je Zlata palma, ki je podeljena najboljšemu celovečercu. No, sama zgodovina pa se začenja v samih Benetkah. Ta je prvič izveden že leta 1932 in je bil organiziran z namenom nacistične in fašistične propagande. Francija se je zato namesto sodelovanja odločila kar za svoj festival. Prvič so ga organizirali leta 1939, no potem pa zaradi izbruha vojne ni prišla dlje od slavnostne otvoritve. Prvi pravi festival je bil tako organiziran po vojni 1946. Festival je večino svoje moderne dobe oziroma podobe razvijal vse do 90-ih let prejšnjega stoletja. Najprej so nastali nagrada Zlata palma leta 1955 in Mednarodni teden kritike leta 1962. 7 let kasneje so z namenom, da bi se na festivalu lahko predvajali tudi tuji filmi neznanih režiserjev, ustanovili Združenje režiserjev in Mednarodno organizacijo filmskih kritikov. No, potem so prišla 80. leta, takrat sta nastala nagrada Zlata kamera ter tekmovanje, ki je odprl mladim filmskim debitantom vrata študentom in filmom na robu distribucije. Leta 1987 pa je bila pred palačo prvič postavljena znamenita rdeča preproga za poziranje fotografov. Kot zadnji del uradnega tekmovalnega programa je bil leta 1998 ustanovljen Cine Fondation in 2002 se je festival uradno poimenoval v filmski festival v Cannesu, festival de Cannes. Ja, kakšne so sicer tekmovalni programi in nagrade, pa po glasbi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kanu, zdaj se glih sprehajamo mimo njihove promenade vse do vrat filmskega festivala. Ta ima več tekmovalnih programov, deli se na uradni tekmovalni program, paralelno sekcijo ter ostale dogodke, ki so razstave pa tudi delavnice. Na festivalu se vsako leto sestavi nova mednarodna žirija, katere člani so delavci iz filmske industrije. Žirija pa podeli mnogo nagrad, najpomembnejše med njimi je seveda Zlata palma, druge nagrade so za celovečerne filme Velika nagrada žirije, Posebna nagrada žirije, Nagrada za najboljšo žensko, pa najboljšo moško vlogo, nagrada za najboljšega režiserja ter najboljši scenarij. V glavni tekmovalni program spadajo še tekmovanje za najboljši kratki film, pa tekmovanje študentskih filmov in tekmovanje Uncertain Regard. V paralelno sekcijo festivalu spadajo še nagrade, ki jih podelijo različne mednarodne organizacije in ustanove. Je pa netekmovalni program namenjen odkrivanju različnih vidikov in talentov filmske industrije iz celega sveta. No sama Zlata palma pa je nagrada dodeljena najboljšemu celovečernemu filmu in so jo prvič podelili leta 1955. Do takrat se je ta najpomembnejša nagrada imenovala Velika nagrada mednarodnega filmskega festivala. No nagrado pa lahko prejmeta dva filma hkrati, kar se je nazadnje zgodilo leta 97. Glavne nagrade do danes še ni osvojil noben slovenski režiser, v tekmovalnem programu pa je bil slovenski film zastopan in sicer s filmom Zdravka Barišiča Balkanska roleta leta 1998. Od režiserjev z nekdanje skupne države pa je najuspešnejši Emir Kusturica, ki je Zlato palmo osvojil dvakrat, leta 85 s filmom Oče na službenem potovanju in leta 95 s filmom Podzemlje. No leta 2005 je Kusturica še predsedoval glavni žiriji festivala. V letu 2014 sta se na festivalu predstavila Vinko Möderndorfer s filmom Inferno in Sanja Prosen s filmom Drevo. Kaj pa bo prinesla prihodnost? Ja, to bomo pa videli, predvsem pa dober navijal za slovenski film. In v domače loge se zdaj vračava nazaj. Tomaž Singer in Klemen Bunderla. Se slišmo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: 3, 2, 1...
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
6: Radio Krka.
7: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: v Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zadnji dan kolesarskega festivala Pogi Challenge. Gasilce čaka tretji dan gašenja požara na Bovškem. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes poteka zadnji dan kolesarskega festivala Pogi Challenge. Ob 10. uri se bo začela dirka s klanca v klanc, na kateri bo približno 1177 rekreativnih kolesarjev skušalo pred Tadejem Pogačarjem osvojiti vzpon na Krvavec. Na to bo na sporedu še zaključna prireditev z dobrodelno dražbo Pogačarjevih predmetov. Gasilci že tretji dan nadaljujejo z gašenjem požara na Bovškem. Skupaj naj bi iz Severne Primorske in Gorenjske prišlo 90. Znova je predvidena pomoč iz zraka. Kot so soboto zvečer pojasnili v Gasilski zvezi Bovec, je požar omejen. Težave pa predstavljajo predvsem nova podtalna žarišča. Največjo skrb povzročajo padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Slovenci iz matične domovine za mejstva in izseljenstva se bodo srečali na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v šestih sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za tretje mesto in lovu na zgodovinsko medaljo na tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Radio Krka.
6: Športni portret.
7: Bil je zdravnik, nogometaš, intelektualec in simbol upora. Eden najboljših nogometašev v stari Jugoslaviji, kraljevini Jugoslaviji. Milutin Ivković. O njem sem poizvedoval Aleš Kiren.

0: športni portret.
1: Milutin Ivković, znan tudi pod vzdevkom Milutinac, je bil ena osrednjih osebnosti jugoslovanskega nogometa med obema vojnama ter izjemna figura, ki je svojo športno kariero združila z intelektualnim delom in aktivnim političnim odporom. Njegova življenjska pot predstavlja redko in dragoceno kombinacijo atletskega talenta, izobraženosti in neomajne moralne drže.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković je bil rojen v Beogradu in je že kot mladenič pokazal zanimanje za šport, zlasti nogomet, ki je takrat hitro pridobival na priljubljenosti v kraljevini SHS. Pridružil se je klubu Sportski klub Jugoslavija, enemu najmočnejših beograjskih klubov tistega časa. Njegova prednost, disciplina in izjemni telesni predispoziciji so ga hitro izstrelili med najbolj perspektivne branilce v državi. Za razliko od številnih športnikov svojega časa, Ivković ni videl nogometa le kot igre. Že v mladih letih je van vnašal elemente profesionalnosti, resnosti in taktičnega razumevanja, kar je bilo za tisto obdobje izjemno napredno.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Za športni klub Jugoslavija je Milutin Ivković odigral več kot 300 tekem, kar je impresivna številka za tiste čase, ko sezona ni obsegala toliko tekem kot dan danes. Izkazoval se je kot zanesljiv, čvrst branilec, ki je združeval tehniko znanja in izjemno fizično pripravo. Bil je kapetan moštva ter eden njegovih najvplivnejših članov. Njegova igra je bila prepoznavna po eleganci v gibanju, močnih startih in izjemno sposobnosti branjenja in branja igre. S tem je postavljal standarde za kasnejše generacije jugoslovanskih nogometašev.

0: športni portret.
1: Milutin Ivković je bil dolgoletni član jugoslovanske reprezentance ter eden ključnih igralcev na prvem svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1930 v Urugvaju. Jugoslavija je takrat presenetila svet in dosegla zgodovinski rezultat, četrto mesto. Milutin Ivković je bil obrambni neomajen zid. Njegova pristnost je ekipi dajala stabilnost, samozavest in organizacijsko strukturo. Sodeloval je tudi na olimpijskih igrah v Amsterdamu leta 1928 ter redno nastopal na mednarodnih srečanjih, kjer je zastopal svojo državo z izjemnim ponosom.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ena največjih posebnosti Milutina Ivkovića je bila njegova sposobnost, da je športno kariero združeval z medicinskim študijem. Medtem ko je branil barve Jugoslavije na največjih nogometnih odrih, je hkrati opravljal zahtevne akademske obveznosti. Postal je doktor medicine, specialist na področju dermatologije in venerologije, ter si ustvaril ugled predanega in človeškega zdravnika.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković je bil ugleden beograjski dermatolog, znan med drugim po tem, da je brezplačno zdravil beograjske reveže in zbiral denar za zdravljenje. V usporednem življenju pa je bil Milutinac stalni desni branilec predvojne Jugoslavije in Baska, kapitan jugoslovanske reprezentance na prvem svetovnem prvenstvu v Montevideo v Urugvaju, izbran v najboljšo enajsterico tega prvenstva. 6 let po Montevideu je bil Milutinac eden od pobudnikov športnega bojkota olimpijskih iger v Berlinu. Bil je tudi glavni urednik revije Skoj, kasneje Mladost. Po okupaciji Jugoslavije leta 1941 je sodeloval z narodno-osvobodilnim gibanjem. Zaradi povezanosti z delavskim gibanjem in komunistično partijo je bil večkrat aretiran in preganjan. Na koncu ga je gestapo zaprl v taborišče v Banjici. Naslednje jutro pa so ga odpeljali v Jajince, da bi ga ustrelili zaradi komunistične dejavnosti. Po usmrtitvi so ga pokopali na neznanem mestu. Danes njegov spomin ohranjajo spomenik pred stadionom Partizana, ulica na Dedinju in zdravstveni dom v središču Beograda.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: športni portret.
1: Zgodba Milutina Ivkoviča pa dobi najmočnejši pečat v letih pred in med drugo svetovno vojno. Ivković je bil zaveden antifašist in družbeno aktiven posameznik. Kot intelektualec in javna osebnost je jasno izražal nasprotovanje okupaciji in kolaboraciji.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković se ukvarjal tudi s publicističnim delom. Podpiral napredne študentske in delavske organizacije ter spodbujal šport kot prostor svobode in enakosti. Ravno ta drža ga je naredila nevarnega za okupacijske oblasti. Leta 1943 je bil Ivković aretiran zaradi domnevnega sodelovanja z odporniškim gibanjem. Kljub mučenju ni izdal nikogar. Usmrtili so ga v okupiranem Beogradu, zaradi česar je postal simbol športnika, ki je presegal vlogo atleta in postal narodni heroj. Njegova smrt je pretresla športno in intelektualno javnost. Pustil je globoko sled, ki se je obrnila in ohranila v kolektivnem spominu Jugoslavije in Srbije. Danes ga častijo kot kombinacijo športne legende in antifašističnega mučenca.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković predstavlja redko osebnost, ki je povezala športno odličnost, akademsko intelektualnost in politični pogum. Njegov lik in delo sta primer, kako lahko športnik preseže meje igrišča in postane moralni kompas družbe. Njegov pomen danes leži v naslednjih sporočilih. Da športniki lahko nosijo pomembno družbeno vlogo, da znanje in šport lahko sobiva na najvišji ravni, da je pogum v času nasilja največja vrlina posameznika. Milutin Ivković ni bil le nogometaš. Bil je človek z vizijo, zavezan resnici in svobodi. Njegova življenjska pot je navdih, ki presega meje nogometa in ostaja aktualen zgled tudi v sodobnem času.
0: Športni portret.

0: believes in him.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Krka.
7: Krkin, časovni stroj.
8: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Spet se bomo skupaj usedli v časovno kapsulo in odleteli v preteklost, ter se spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 2. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 338 let pred našim štetjem, Filip II. Makedonski v bitki pri Harnoreji potolče atensko in špartansko vojsko. 216 let pred našim štetjem pa v bitki pri Hanibal potolče rimsko vojsko. Rihmer odstavi Majorjana leta 461, leta 1798 pa se konča bitka na Nilu. Napoleon postane dosmrtni konzul 2. avgusta 1802. 1815 pa je Napoleon pregnan na otok Svete Helene. V Avstro-Ogrski preidejo na zlato podlago leta 1892 in uvedejo novo valutno krono. Leta 1914 Nemčija zasede Luksemburg, v izvidnici na nemško-ruski meji pa ustrelijo vojaka Paula Gruna, ki tako postane prva žrtev prve svetovne vojne. Leta 1921 je sprejet zakon o zaščiti države in reda v kraljevini SHS. Adolf Hitler pa leta 1934 postane voditelj Nemčije. Leta 1944 prekinitev diplomatskih stikov med Tretjim rajhom in Turčijo. Leta 1945 zaključek konference v Pozdamu in pa osvobojena vsa Burma. Leta 1990 na današnji dan 2. avgusta iraške čete udrejo v Kuvajt. In na koncu preglejmo, kaj danes praznujemo. V Makedoniji praznujejo spomin na vstajo, na Kostariki pa je dan naše angelske gospe. Mi, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 2. avgust upišimo v zgodovino lepega.
7: Krkin časovni stroj.
9: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V strmoglavljenju letala s turisti v Peruju 13 mrtvih. Zaradi visokih cen goriva narašča prodaja električnih vozil. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Pri restauraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restauracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Na tehnični UAMZS.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 2. avgusta, goduje sveti Peter Faber, redovnik. Imena, ki godujejo, Peter Peterček, Petja Pero. Sveti Peter Faber je bil rojen na vzhodu Francije. Bil je sin revnega bajtarja in kot deček je pasel koze po planinah. Bil je izredno nadarjen in priden, tako je doktoriral iz modroslovja. Njegov sostanovalec v času študija in dober prijatelj je bil Ignacij Lojolski. Drug njegov prijatelj pa je bil Španec Frančišek Ksaveri. Peter je po 40-dnevnih duhovnih vajah prejel mašniško posvečenje. Leta 1534 so se trije prijatelji zaobljubili v boštvu, čistosti in apostolskemu delu družbe Jezusove. Po nekaj letih so šli vsak na svoj konec. Peter je odšel v Nemčijo, kjer je bilo tedaj najbolj ogroženo področje katoliške cerkve. Bil je odločen zagovornik katoliške vere, vendar ni nikoli zmerjal drugovercev. Največje uspehe je žel z duhovnimi vajami in bil pravi mojster pri vodenju duš. Deloval je tudi v Italiji, Španiji in na Portugalskem. Ponovimo, danes, 2. avgusta, goduje sveti Peter Faber, redovnik.
0: Krkin godovnik.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Gasilci se borijo z obsežnim požarom zahodno od Aten. V izraelskih napadih na Gazo več mrtvih. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Izraelska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Na osrednjem Piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatori napovedujejo raznolike glasbene nastope. Vrhunski glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci bodo Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo, je za STA dejal podžupan Piranske občine Kristijan Poleti. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kamnik v prvi polovici leta obiskalo več turistov. V ukrajinskih napadih na jugozahodu Rusije dva mrtva. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Amo.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
2: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra.

0: ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
1: To je vikend po Dolenjsko. Na radiju.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavlja jedrsko elektrarno. Ponekod na Primorskem temperatura po noči ni padla pod 28 stopinj. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnje v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje na tem elitnem tekmovanju. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
7: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: 3, 2, 1...
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: 3. 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radio Krka.
7: Na Dolenskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: V zvezni državi Washington zaradi požara evakuirali na tisoče ljudi. V Evropski uniji odslej obvezno označevanje z umetno inteligenco ustvarjenih vsebin. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev 2 dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki iz klanca v klanac, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list .si. Radio Krka. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si. Samo
2: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V izraelskih napadih na Gazo več mrtvih. Mariborska občina poleti z izvedbo 5 investicij. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: 的暴力，自由的信仰。
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Milenijski ritem na Radiu Krka.

0: veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Milenijski ritem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: V ukrajinskih napadih na jugozahodu Rusije dva mrtva. V eksploziji pri restavraciji v Moskvi trije mrtvi. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med tremi smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. To je Radio Krka. Najboljši zame.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
3: Milenijski ritem. Na Radio Krka.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Radio Krka in Milenijski ritem.

0: Prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Spet se bomo skupaj usedli v časovno kapsulo in odleteli v preteklost, ter se spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 2. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 338 let pred našim štetjem, Filip II. Makedonski v bitki pri Harnoreji potolče atensko in špartansko vojsko. 216 let pred našim štetjem pa v bitki pri Hanibal potolče rimsko vojsko. Rihmer odstavi Majorjana leta 461, leta 1798 pa se konča bitka na Nilu. Napoleon postane dosmrtni konzul 2. avgusta 1802. 1815 pa je Napoleon pregnan na otok Svete Helene. V Avstro-Ogrski preidejo na zlato podlago leta 1892 in uvedejo novo valutno krono. Leta 1914 Nemčija zasede Luksemburg, v izvidnici na nemško-ruski meji pa ustrelijo vojaka Paula Gruna, ki tako postane prva žrtev prve svetovne vojne. Leta 1921 je sprejet zakon o zaščiti države in reda v kraljevini SHS. Adolf Hitler pa leta 1934 postane voditelj Nemčije. Leta 1944 prekinitev diplomatskih stikov med Tretjim rajhom in Turčijo. Leta 1945 zaključek konference v Pozdamu in pa osvobojena vsa Burma. Leta 1990 na današnji dan 2. avgusta iraške čete udrejo v Kuvajt. In na koncu preglejmo, kaj danes praznujemo. V Makedoniji praznujejo spomin na vstajo, na Kostariki pa je dan naše angelske gospe. Mi, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 2. avgust upišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Na Radio Krka.

0: z NLB Buy and Go v trgovinah in na harvinorman.si. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Radio Krka in milenijski ritem.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu. Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Neznemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je zdravnik, nogometaš, intelektualec in simbol upora. Eden najboljših nogometašev v stari Jugoslaviji, kraljevini Jugoslaviji. Milutin Ivković. O njem sem poizvedoval Aleš Kiren.
2: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: športni portret.
1: Milutin Ivković, znan tudi pod vzdevkom Milutinac, je bil ena osrednjih osebnosti jugoslovanskega nogometa med obema vojnama ter izjemna figura, ki je svojo športno kariero združila z intelektualnim delom in aktivnim političnim odporom. Njegova življenjska pot predstavlja redko in dragoceno kombinacijo atletskega talenta, izobraženosti in neomajne moralne drže.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković je bil rojen v Beogradu in je že kot mladenič pokazal zanimanje za šport, zlasti nogomet, ki je takrat hitro pridobival na priljubljenosti v kraljevini SHS. Pridružil se je klubu Sportski klub Jugoslavija, enemu najmočnejših beograjskih klubov tistega časa. Njegova prednost, disciplina in izjemni telesni predispoziciji so ga hitro izstrelili med najbolj perspektivne branilce v državi. Za razliko od številnih športnikov svojega časa, Ivković ni videl nogometa le kot igre. Že v mladih letih je van vnašal elemente profesionalnosti, resnosti in taktičnega razumevanja, kar je bilo za tisto obdobje izjemno napredno.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Za športni klub Jugoslavija je Milutin Ivković odigral več kot 300 tekem, kar je impresivna številka za tiste čase, ko sezona ni obsegala toliko tekem kot dan danes. Izkazoval se je kot zanesljiv, čvrst branilec, ki je združeval tehniko znanja in izjemno fizično pripravo. Bil je kapetan moštva ter eden njegovih najvplivnejših članov. Njegova igra je bila prepoznavna po eleganci v gibanju, močnih startih in izjemno sposobnosti branjenja in branja igre. S tem je postavljal standarde za kasnejše generacije jugoslovanskih nogometašev.

0: športni portret.
1: Milutin Ivković je bil dolgoletni član jugoslovanske reprezentance ter eden ključnih igralcev na prvem svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1930 v Urugvaju. Jugoslavija je takrat presenetila svet in dosegla zgodovinski rezultat, četrto mesto. Milutin Ivković je bil obrambni neomajen zid. Njegova pristnost je ekipi dajala stabilnost, samozavest in organizacijsko strukturo. Sodeloval je tudi na olimpijskih igrah v Amsterdamu leta 1928 ter redno nastopal na mednarodnih srečanjih, kjer je zastopal svojo državo z izjemnim ponosom.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ena največjih posebnosti Milutina Ivkovića je bila njegova sposobnost, da je športno kariero združeval z medicinskim študijem. Medtem ko je branil barve Jugoslavije na največjih nogometnih odrih, je hkrati opravljal zahtevne akademske obveznosti. Postal je doktor medicine, specialist na področju dermatologije in venerologije, ter si ustvaril ugled predanega in človeškega zdravnika.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković je bil ugleden beograjski dermatolog, znan med drugim po tem, da je brezplačno zdravil beograjske reveže in zbiral denar za zdravljenje. V usporednem življenju pa je bil Milutinac stalni desni branilec predvojne Jugoslavije in Baska, kapitan jugoslovanske reprezentance na prvem svetovnem prvenstvu v Montevideo v Urugvaju, izbran v najboljšo enajsterico tega prvenstva. 6 let po Montevideu je bil Milutinac eden od pobudnikov športnega bojkota olimpijskih iger v Berlinu. Bil je tudi glavni urednik revije Skoj, kasneje Mladost. Po okupaciji Jugoslavije leta 1941 je sodeloval z narodno-osvobodilnim gibanjem. Zaradi povezanosti z delavskim gibanjem in komunistično partijo je bil večkrat areteran in preganjan. Na koncu ga je gestapo zaprl v taborišče v Banjici. Naslednje jutro pa so ga odpeljali v Jajince, da bi ga ustrelili zaradi komunistične dejavnosti. Po usmrtitvi so ga pokopali na neznanem mestu. Danes njegov spomin ohranjajo spomenik pred stadionom Partizana, ulica na Dedinju in zdravstveni dom v središču Beograda.
0: Športni portret.
1: Zgodba Milutina Ivkovića pa dobi najmočnejši pečat v letih pred in med drugo svetovno vojno. Ivković je bil zaveden antifašist in družbeno aktiven posameznik. Kot intelektualec in javna osebnost je jasno izražal nasprotovanje okupaciji in kolaboraciji.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković se ukvarjal tudi s publicističnim delom. Podpiral napredne študentske in delavske organizacije ter spodbujal šport kot prostor svobode in enakosti. Ravno ta drža ga je naredila nevarnega za okupacijske oblasti. Leta 1943 je bil Ivković aretiran zaradi domnevnega sodelovanja z odporniškim gibanjem. Kljub mučenju ni izdal nikogar. Usmrtili so ga v okupiranem Beogradu, zaradi česar je postal simbol športnika, ki je presegal vlogo atleta in postal narodni heroj. Njegova smrt je pretresla športno in intelektualno javnost. Pustil je globoko sled, ki se je obrnila in ohranila v kolektivnem spominu Jugoslavije in Srbije. Danes ga častijo kot kombinacijo športne legende in antifašističnega mučenca.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Milutin Ivković predstavlja redko osebnost, ki je povezala športno odličnost, akademsko intelektualnost in politični pogum. Njegov lik in delo sta primer, kako lahko športnik preseže meje igrišča in postane moralni kompas družbe. Njegov pomen danes leži v naslednjih sporočilih. Da športniki lahko nosijo pomembno družbeno vlogo, da znanje in šport lahko sobiva na najvišji ravni, da je pogum v času nasilja največja vrlina posameznika. Milutin Ivković ni bil le nogometaš. Bil je človek z vizijo, zavezan resnici in svobodi. Njegova življenjska pot je navdih, ki presega meje nogometa in ostaja aktualen zgled tudi v sodobnem času.
0: Športni portret.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

have no

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Metropolis.
2: Živjo, pohajkovalci, Tomaž Singer in Klemen Bunderla vas tokrat peljeva nekam, kjer se podeljujejo zlate palme, kjer se gledajo dobri filmi in kjer se človek zelo rad šetka med bogatimi in premožnimi. Ja, itak, gremo v Cannes, v letoviško mesto in v občino v jugovzhodnem francoskem departmaju. In mesto je po oceni izpred parih let nekak obsežno za slabih 74 tisoč prebivalcev. No. V Cannesu pa vsako leto poteka tudi že omenjeni eden najprestižnejših filmskih festivalov,

Ne, na hribu. V 30-ih letih 19. stoletja se je pa kraj z gradnjo počitniških hiš za domačo in tujo aristokracijo postopoma preobrazil v letoviško mesto. Zasluge za to ima angleški politik Lord Henry Peter, ki je kupil zemljo zahodno od Le Sequeta in s pomočjo francoskih politikov je pomagal k razvoju tega kraja. No in danes je kan zimsko zdravilišče pa morsko letovišče. Pomemben je seveda še zmeraj ribolov, pristanišče za jadrnice se pokvarjajo tudi z letalsko, svilarsko industrijo in izdelavo parfumov, ki pa je v bistvu že atrakcija sama zase. Ima tudi kar nekaj pobratenih mest in sicer Acapulco, pa Beverly Hills, pa Chelsea, pa London, pa Madrid, Tel Aviv recimo. No in mednarodni filmski festival je pa tisto, kar si bomo pogledali pobliže že po eni muziki, ne vem, ali kakšnega filma ta muska, ne, lahko bi pa bila. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Cannesu, v prestolnici tudi filmskega festivala, mednarodnega filmskega festivala, ki velja za enega izmed najpomembnejših in najbolj znanih po svetu. Spada v skupino najprestižnejših skupaj s festivaloma v Berlinu in Benetkah in v času pred drugo svetovno sta ga prvič priredila francoski šolski minister Jean Zi in zgodovinar Albert Sarou. Festival je potekal vsako leto meseca maja v tamkajšnji palači in trajal 12 dni. Najpomembnejša nagrada festivala je Zlata palma, ki je podeljena najboljšemu celovečercu. No, sama zgodovina pa se začenja v samih Benetkah. Ta je prvič izveden že leta 1932 in je bil organiziran z namenom nacistične in fašistične propagande. Francija se je zato namesto sodelovanja odločila kar za svoj festival. Prvič so ga organizirali leta 1939, no potem pa zaradi izbruha vojne ni prišla dlje od slavnostne otvoritve. Prvi pravi festival je bil tako organiziran po vojni 1946. Festival je večino svoje moderne dobe oziroma podobe razvijal vse do 90-ih let prejšnjega stoletja. Najprej so nastali nagrada Zlata palma leta 1955 in Mednarodni teden kritike leta 1962. 7 let kasneje so z namenom, da bi se na festivalu lahko predvajali tudi tuji filmi neznanih režiserjev, ustanovili Združenje režiserjev in Mednarodno organizacijo filmskih kritikov. No, potem so prišla 80. leta, takrat sta nastala nagrada Zlata kamera ter tekmovanje, ki je odprl mladim filmskim debitantom vrata, študentom in filmom na robu distribucije. Leta 1987 pa je bila pred palačo prvič postavljena znamenita rdeča preproga za poziranje fotografov. Kot zadnji del uradnega tekmovalnega programa je bil leta 1998 ustanovljen Cine Fondation in 2002. Se je festival uradno poimenoval v filmski festival v Cannesu. Festival de Cannes. Kakšne so sicer tekmovalni programi in nagrade, pa po glasbi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kanu, zdaj se glih sprehajamo mimo njihove promenade vse do vrat filmskega festivala. Ta ima več tekmovalnih programov, deli se na uradni tekmovalni program, paralelno sekcijo ter ostale dogodke, ki so razstave pa tudi delavnice. Na festivalu se vsako leto sestavi nova mednarodna žirija, katere člani so delavci iz filmske industrije. Žirija pa podeli mnogo nagrad, najpomembnejše med njimi je seveda Zlata palma, druge nagrade so za celovečerne filme Velika nagrada žirije, Posebna nagrada žirije, nagrada za najboljšo žensko, pa najboljšo moško vlogo, nagrada za najboljšega režiserja ter najboljši scenarij. V glavni tekmovalni program spadajo še tekmovanje za najboljši kratki film, pa tekmovanje študentskih filmov in tekmovanje Uncertain Regard. V paralelno sekcijo festivalov spadajo še nagrade, ki jih podelijo različne mednarodne organizacije in ustanove. Je pa netekmovalni program namenjen odkrivanju različnih vidikov in talentov filmske industrije iz celega sveta. No, sama Zlata palma pa je nagrada dodeljena najboljšemu celovečernemu filmu in so jo prvič podelili leta 1955. Do takrat se je ta najpomembnejša nagrada imenovala Velika nagrada mednarodnega filmskega festivala. No, nagrado pa lahko prejmeta dva filma hkrati, kar se je nazadnje zgodilo leta 97. Glavne nagrade do danes še ni osvojil noben slovenski režiser, v tekmovalnem programu pa je bil slovenski film zastopan, in sicer s filmom Zdravka Barišiča Balkanska roleta leta 1998. Od režiserjev z nekdanje skupne države pa je najuspešnejši Emir Kusturica, ki je Zlato palmo osvojil dvakrat, leta 85 s filmom Oče na službenem potovanju in leta 95 s filmom Podzemlje. No, leta 2005 je Kusturica še predsedoval glavni žiriji festivala. V letu 2014 sta se na festivalu predstavila Vinko Möderndorfer s filmom Inferno in Sanja Prosen s filmom Drevo. Kaj pa bo prinesla prihodnost? Ja, to bomo pa videli, predvsem pa dober navijal za slovenski film. In v domače loge se zdaj vračava nazaj Tomaž Singer in Klemen Bunderla. Se slišmo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tist.

lahko umrl bi tisti kret, jaz lahko bi, ma kaj bi pravu, kaj se ti te, kar jač zgodi. Ti hlava računirat njeha, en slijepe ratajoči.